eya no kwaritro do se senye wo na so ye mu anka ye be den ono kwafo ne wo asafo awrade a okan asamo a on sakra no wo ena udi onibie asem ema no ne die asem ato no so una kana sema no no asa bo enyina ho ban ahweye nso na semi aye ma trini fo no sa na aye ma adibonye fo se ne be be sakra afri yen boni ho inshran kan se o yenya me no kwafo oni edini ye amen nenso ya babe pie mo ha ye mfa wase dani ye mfa wo na ase ni ye be koso eji wa ye se ne ese if you say what can't you introdo pefe says ye new aya ube peja bo ama a you are ye empire and simuja tiemui and nam ye mu na ye hum hum eti ye mui unyanye ye crime free and semi dear ye becoswa da was a da and opain so oma ya ba ya ye crado ya se beju asida beju aye ye beju nas ye Yebre huwa sije tifuwa ni akasafuwa nina mao. Se faunsa kamu. Fahumu mkronkron shamu ma. Nene ni ayebeka enye beti enso. Enko yenye, ensi yenye. Na chile ni nina tucha ya di asidae ni kabia mao. Ayeye ni asidae ni ya di mao. Anopei wo Yesu dimu. Tifuwa kwe kwa santia jekumini enene uti minke mina midie ene jumedie huchiami. Minu ya numuaka njina ene wa moji wa mwahumi. Inti mesra sefisa breko sinundu unie ebebo apam na wetie ni ya ekoso eni adie njina Yesu dimu ena yadidamwa. Sankofa Radio na mutie wa CMR 101.3 FM. Viasi yafana njina www.cmr.fm. Nangwachi apahusima enumu mumie intie jumwe kwe na yamfamprapra kwe mumaka samafwa odikai.

0: de pae muka kɔ nkwagye mu.
1: Amen.
2: Amen. Pedofo a wotie me. Abofra de ni capacity. A obetimi aye pae muka confession. Abofra de ntimi nyɛ. Ɛno nti ye ni ho kwan. Bible nkyerɛkyerɛ sɛ ye mbɔ abofra esu. Ano pae me ne wo ebesua infant baptism. Na ne me nyadom a next week ye bɛsan atoa so. Na ya hwɛ. Die nti a abofra biara enye bone. Eya Yesu so se abofra no waye bone enti ne yebo nasu no ye the Bible be koso wa kirekirem na ye nyina ye timi aye de ho anyankopon epe ye butai ne se ye nyina ebetie anyankopon asem na ye bobra ne asom se ne ye anyankopon ayrese ye nsom na ye nyina ye timi awie nkunimdie e wona henie mu asafo amote ye nkan aye Church of Christ se wo hwan a mo be hu ye e wo Westmore 101 Westmore Drive Unit 107 Etobicoke. Obetimi afre yen ewo 647-402-0690. Ne yakoso apensempense ehu anyankopon asem no mu. Se na be ya yen nyina ye behu de anyankopon pe na yetumi aye. Ono otu ade nyina wonka ye ho. No mbo aye ne ensum ni yiye na oba ye nyankwaje amaye kra. Amen.
1: Amen.
3: Yo. Asem no ene aka no. Tise wujidia ebe yamo. Eye brother Benjamin Nasari, eye Church of Christ, Toronto branch, ena yete nengano. Sese, yebe sisi yeho, na yetie ensempa etusumienu. Nongotri apahusima edionu ensia. Mekaimu se, Nyami adumwa ochina empaibo ebebaso ntino yentie kasamafo a otusu mienu owi a na feye de eho ensem abrew Sankofa radio na muti was CMR 101.3 fm yourself na nyina www.cmr.fm mientie adumwa ekoi